ta quel va ya ta ta ma ai na we kya ta ta la we ya ta ta ta wa ta wa wa ta ta ha la na ma ta ta na